0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: V tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

što život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Da, i njen ruž na usnama, noćas tako hladno je. Sve se mijenja i nestaje, moja ljubav ne prestaje, samo sjećanje ostaje.